द्वीपेषु अपि आगामि दिनद्वयोः कृते विभागेन संचेतना प्रसारिता अस्ति। ऋतुविभागेन ख्यापितं यत् श्वः दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़, उत्तरप्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरङ्गस्य स्थितिं भविष्यति। फीफा विश्वकप क्रीडायां इंग्लैंड देशेन अद्य प्रातः अमेरिका देशस्य न्यूजर्सी क्रीडांगणे स्वस्य ग्रुप एल क्रीडायां पनामा देशं 2-0 इत्यंकैः पराजितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 11:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति इति वार्ताः।

दृष्ट्या सहयोगं कुर्वन्ति। नैके परिवाराः मह्यं सन्देशान् प्रेषित्वा स्वानुभवान् उक्तवन्तः। नैके परिवाराः निश्चयं कृतवन्तः यत् गृहस्य विवाह कार्यक्रमेषु सुवर्ण क्रयणं न करिष्यन्ति। आवश्यकता भविष्यति चेत् पूर्वस्थितस्य सुवर्णस्य पुनः प्रयोगं कृत्वा नूतनाभूषणानां निर्माणं कारयिष्यन्ति। नैके जनाः सामाजिकान्तर्जालपटलेषु इदमपि लिखितवन्तः यत् ते कथं निर्धारितविदेशयात्राः उपेक्षितवन्तः। सखायः कारपूलिङ्ग् इत्येतदालक्ष्य अपि नैके अनुभवाः प्रेषिताः। ये जनाः प्रतिदिनम् एकस्यामेव देशायां स्ववाहनैः गच्छन्ति स्म ते साम्प्रतं सहैव गच्छन्ति। जनाः यथा सम्भवं बस यानानां मेट्रो यानानां प्रयोगं कुर्वन्ति। अनेन पेट्रोल डीजल इत्येतेषां सञ्चयः भवति। एवमेव देशस्य विभिन्नक्षेत्रेषु प्राकृतिकोर्वरकाणाम् उपयोगवर्धनस्य वार्ताः अपि समागच्छन्ति। सखायः अहं प्रसन्नः अस्मि यत् वयं भारतीयाः मिलित्वा एतत् वैश्विक सङ्कटं सम्मुखीकुर्मः। मदीयोऽयं विश्वासः अस्ति यत् जनसहभागितायाः एषा शक्तिः अस्मभ्यं बलं प्रदास्यन्ति, साफल्यं च वितरिष्यन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं देशे जन्मदिवस विवाहादि पारिवारिक कार्यक्रमेण सहैव सकल समाजस्य अपि उत्सवः भवति। प्रत्येकं परिवारः वाञ्छति यत् तेषां हर्षोल्लासे अन्यजनाः अपि संलग्नाः भवेयुः। जनाः अतिथिभ्यः उपहारान् अपि यच्छन्ति। सखायः महाराष्ट्रस्य नान्देड् क्षेत्रस्य एकः परिवारः स्वहर्षोल्लासस्य वितरणाय एतादृक् कार्यं कृतवान् यत् चर्चायाः विषयः जातोऽस्ति। अत्र नान्देड् क्षेत्रस्य बहादुरपुरा ग्रामे पेठकर परिवारः निवसति। एषः परिवारः चिन्तितवान् यत् हर्षस्य वितरणमेव करणीयं चेत् एतादृक् वस्तु प्रदातव्यं यत् कठिनसमये कस्यापि परिवारस्य साहाय्यत्वेन भवेत्। स्वगृहस्य विवाहावसरे एषः परिवारः ग्रामस्य 500+ संख्याकेभ्यः जनेभ्यः दुर्घटनाभिरक्षायाः व्यवस्थां कृतवान्। प्रत्येकं जनाय 1,00,000 रूप्यकाणाम् अभिरक्षावेदनं प्रदत्तम्। अस्य पदक्षेपस्य पृष्ठे अतीव हृदयस्पर्शि भावना अस्ति। परिवारेण दृष्टमासीत् यत् दुर्घटनायाः अनन्तरं परिवाराः आर्थिकरूपेण काठिन्यम् अनुभवन्ति। एतस्मिन् काले एका लघु सहायतापि महत्साहाय्यं भवति। सखायः प्रशासनं देशस्य कोटि संख्याकेभ्यः परिवारेभ्यः सुरक्षा कवचं प्रयच्छति। प्रधानमन्त्री सुरक्षाभिरक्षा योजना इत्येतस्याम् योजनायां केवलं 20 रूप्यकाणां शुल्क प्रदानेन, अर्थात् एकस्य वर्षस्य केवलं 20 रूप्यकाणां शुल्कं, यस्मिन् 2,00,000 रूप्यकाणां दुर्घटनाभिरक्षा प्रदीयते। साम्प्रतं यावत् अनया योजनया सह 58 कोटि संख्याकाः जनाः संयोजिताः। एतेषु 28 कोटि संख्याकाः अस्माकं मातरः, भगिन्यः, पुत्र्यः, महिलाश्च सन्ति। अनया योजनया पीडित परिवारेभ्यः साम्प्रतं यावत् 700+ कोटि रूप्यकेभ्यः अधिक सहायता राशिः प्रदत्तः। सखायः तथैव प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति अभिरक्षा योजनापि तावत्येव महत्वपूर्णा अस्ति। एषा योजना कस्यचित् जनस्य दुःखद मृत्युदशायां तस्य परिवाराय 102 रूप्यकाणाम् अभिरक्षा कवचं यच्छति। अस्याः वार्षिकः प्रदेयांशः केवलं 37+ अस्ति, अर्थात् एकस्य दिनस्य प्रायः 1.5 रूप्यकम्। अनया योजनया इदानीं यावत् 27 कोट्यधिकाः जनाः सम्बद्धाः सन्ति। एतदन्तर्गतं देशस्य प्रायः 11,00,000 परिवारेभ्यः 22,00,000 कोटि रूप्यकाणां साहाय्यं प्रदत्तमस्ति। एतानां साङ्ख्यिक विवरणानि अतीव विशालानि सन्ति। एतेषां साङ्ख्यिक विवरणानां पृष्ठे 100,00,000 परिवाराणां स्वीया कथा अस्ति। कुत्रचित् कस्यचित् मात्रे बालकानां शिक्षणं निर्बाधरूपेण कारयितुं साहाय्यं प्राप्तम्। कुत्रचित् कस्यचित् पत्न्यै गृहस्य दायित्वानि वोढुम् आश्रयः लब्धः। सखायः बहुवारं महत्याः सुरक्षायाः आरम्भः स्वल्पेन राशिना एकैकेन लघुना पदक्षेपेण च भवितुमर्हति। एकः लघुः निर्णयः अपि महत् परिवर्तनं करोति। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः मम निवेदनमस्ति यत् स्वपरिवारे एतासां योजनानां विषये सूचनाम् अवश्यमेव प्रसारयन्तु। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात इत्यस्मिन् इदानीं तादृक् विषयस्य चर्चा या 1,000+ वर्ष प्राचीना अस्ति,
या सहस्रशः वर्षेभ्यः मानव समाजे बद्धमूला जाता। एषः विषयः अस्ति अंधविश्वासस्य। अंधविश्वासः बहुवारं केवलं एका मिथ्या धारणा न भवति, सः भयं जनयति। यदा च भयं मनसि आरूढं भवति तदा मानवः सत्यस्य दर्शनमेव त्यजति। अंधविश्वासे निमग्नाः जनाः ततः विना तर्कं विना सत्यज्ञानं तादृशान् निर्णयान् स्वीकर्तुं प्रारम्भन्ते यैः महती हानिः भवति। तत्रैव समाजे तादृशाः जनाः अपि भवन्ति ये विज्ञानस्य अनुभवस्य तर्कस्य च आधारेण तासां धारणानां प्रत्याह्वानं कुर्वन्ति। अंधविश्वासात् विश्वासं यावत् एषा यात्रा सुकरा न भवति। अद्य च अहम् एकस्याः एतादृश्याः सफलयात्रायाः विषये भवद्भ्यः अवश्यं कथयितुमिच्छामि। सखायः, असमराज्ये एकः पक्षी प्राप्यते। तस्य पक्षिणः नाम हरगिला इत्यस्ति। हरगिला एकः दुर्लभः पक्षी वर्तते। एषः प्रकृतेः स्वच्छतायै महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। परम् असमराज्यस्य केषुचित् क्षेत्रेषु दीर्घकालं यावत् एषः अशुभः मन्यते स्म। जनाः एनं स्वपरितः द्रष्टुं न रोचन्ते स्म। बहुवारं ते वृक्षाः अपि छिद्यन्ते स्म, येषु हरगिलापक्षिणः नीडानि निर्मितानि आसन्। चिन्तयन्तु, एकः तादृशः पक्षी यः पर्यावरणस्य स्वच्छतायां साहाय्यं करोति, स एव हरगिला जनानां भयस्य आखेटः जातः आसीत्। एतस्मिन्नेव अवधौ जीववैज्ञानिका पूर्णिमा देवी बर्मन महोदया एतत् सर्वं दृष्टवती। सा जनानां मनसि स्थितां मिथ्या धारणाम् अपनेतुं संकल्पं कृतवती। सा महिलाभिः सह वार्तालापं कृतवती। सा जनान विज्ञानस्य आधारेण बोधितवती। शनैः शनैः महिलाः अनेन अभियानेन सह संयोजिताः भवितुं प्रवृत्ताः। ततः एकं महत् परिवर्तनम् आरब्धम्। यः पक्षी कदाचित् अशुभः इति मत्वा निवार्यते स्म, स एव इदानीं ग्रामाणां परिचयः भवितुमारब्धः। सहस्राधिकाः ग्रामीणाः महिलाः हरगिला पक्षिणं रक्षितुम् अग्रे आगताः। अद्य ताः हरगिला आर्मी इति नाम्ना ज्ञायन्ते। एताः महिलाः समाजेन सह संघर्षमपि कृतवत्यः। समाजं बोधयितुम् अहोरात्रं कार्यं कृतवत्यः। तथा च अंधविश्वासं पृष्ठे त्यक्त्वा एव शान्ताः अभवन्। ताभिः प्रदर्शितं यत् यदा समीचीना सूचना प्राप्यते तदा वर्षशः प्राचीना चिन्तनधारा अपि परिवर्तितुं शक्यते। सखायः, अहं प्रायः वदामि यः क्रीडति सः विकसति। अद्य देशे तादृशानां यूनां संख्या द्रुतं परिवर्धते, ये क्रीडन्ति अपि विकसन्ति अपि। पूर्वकालस्य अपेक्षया इदानीम् अधिकतराः युवानः क्रीडाः वृत्तिरूपेण स्वीकुर्वन्ति। मया नगालैंड राज्यस्य तादृशस्य प्रयासद्वयस्य विषये सूचना प्राप्तास्ति, यौ अतीव रोचकौ स्तः। प्रथमः प्रयासः अस्ति नगालैंड बेबी लीग। नाम श्रुत्वा भवद्भिः अवश्यं चिन्त्यते यत् एषः अतीव लघु बालकानां कश्चित् साधारणः क्रीडासङ्घः भविष्यति, परन्तु तथा नास्ति। एषः 5-10-12 वर्षीय आयुषः लघूनां पुष्पसदृशानां बालकानां एकः असाधारणसङ्घः अस्ति। तथा च एतेषां बालकानां पादकन्दुकक्रीडकानाम् एकः तादृशः सङ्घः अस्ति यः तेषां स्फूर्तिं तेषां प्रतिभां च प्रति तान् प्रेरयति अपि, तेषां परिचयं च निर्माति। अस्य आरम्भः नगालैंड राज्यस्य अधिकाधिकान बालकान पादकन्दुकक्रीडया सह संयोजयितुं जातः। 5-12 वर्षपर्यन्तं बालकाः बालिकाश्च अस्मिन् भागं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। एषः सङ्घः इदानीं स्वकीयानि 3 वर्षाणि पूर्णानि कृतवान् अस्ति। अस्य सङ्घस्य बालमनस्सु बहुशोभनप्रभावः जातः। सखायः, नगालैंड राज्ये अपरः अपि एकः उत्तमः प्रयासः प्रचलति। अस्य नाम अस्ति नगालैंड वीमेन फुटसल लीग इति। संभवतः भवतां कृते एतत् फुटसल इति एकं नूतनं नाम स्यात्। अहं भवद्भ्यः कथयामि, फुटसल क्रीडाम् अन्तर्गृहपादकन्दुकम् इत्यपि कथ्यते। अस्मिन् एकस्मिन् दले केवलं 5 क्रीडकाः भवन्ति। क्रीडाङ्गनमपि पादकन्दुकक्रीडाङ्गनात् अतीव लघु भवति। एतस्मात् कारणात् क्रीडकैः द्रुतं निर्णयाः स्वीकर्तव्याः भवन्ति। तैः स्वप्रविधेः कौशलस्य च विशिष्टतरः उपयोगः करणीयो भवति। नगालैंड राज्यस्य महिला फुटसल सङ्घः अस्माकं पुत्रीभ्यः स्वप्रतिभां प्रदर्शयितुं
उत्तमम् अवसरं यच्छति। अहमेतादृशानां प्रयासानां

नम कृते नागालैंड राज्यस्य जनान प्रशंसामि। एतादृशाः प्रयासाः देशस्य अन्येभ्यः भागेभ्यः अपि प्रेरणां यच्छन्ति। सखायः, एषः प्रौद्योगिक्याः युगः अस्ति। प्रतिदिनं नूतनानि शोधकार्याणि भवन्ति। कृत्रिम बुद्धेः नूतनानि नवाचाराणि सम्मुखम् आगच्छन्ति। अस्मिन् समये एकः प्रश्नः अतीव महत्वपूर्णः अस्ति। जनानां रचनात्मकतां कथं सुरक्षितां स्थापयेम? नूतन प्रौद्योगिक्या सह अग्रे गच्छन्तः वयं कथं स्वमूलैः सह सम्बद्धाः तिष्ठेम? एतेषां प्रश्नानां समाधानम् अन्विष्टवान् अस्ति नालन्दा विश्वविद्यालयः। सहस्रवर्ष प्राचीनः अस्माकं नालन्दा विश्वविद्यालयः इदानीं नूतनावतार रूपेण भारतस्य भाग्यं निर्माति। वर्षद्वयात् पूर्वं मह्यं नालन्दा विश्वविद्यालयस्य नूतन परिसरस्य लोकार्पणस्यावसरः प्राप्तः आसीत्। नालन्दा विश्वविद्यालयेन शास्त्रार्थस्य अस्माकं प्राचीना परम्परा पुनः जीविता कृतास्ति। शास्त्रार्थः केवलं स्वमतं प्रकटीकर्तुं माध्यमः नास्ति। एषः वादसंवादस्य मन्थनस्य च एकः अनुशासितः प्रक्रिया वर्तते। अस्मिन् तर्केण सह तथ्येन सह स्वमत कथनम् अतीव आवश्यकं भवति। तस्मिन् च भवतः नैपुण्यं भवेत्। अन्येषां विचारान् धैर्येण श्रोतुम् अवगन्तुं च शिक्षापि अनया शास्त्रार्थ प्रक्रियया प्राप्यते। अहं प्रसन्नोऽस्मि यत् नालन्दा विश्वविद्यालयेन एतत् स्वदीक्षान्त समारोहस्य भागत्वेन स्वीकृतम्। अत्र भागं ग्रहीतुं प्रायः अर्धसंख्याकाः छात्राः अन्यदेशेभ्यः आगताः आसन्। एकां प्राचीनां परम्पराम् अद्यतन समयेन सह संयोजयितुम् एषः प्रयासः अतीव श्लाघनीयः अस्ति। अहमेतदर्थं नालन्दा विश्वविद्यालयाय भूरिशः वर्धापनानि यच्छामि। अहं देशस्य अन्य विश्वविद्यालयानपि निवेदयिष्यामि यत् तेऽपि एतादृक् प्रयासानां विषये विचारं कुर्युः। सखायः, स्वमूलैः संयुज्य युवजनान् नूतन प्रौद्योगिक्याः कृते सज्जीकर्तुम् एकः अन्यः प्रशंसनीयः प्रयत्नः प्रवर्तते। दिल्ली नगरे स्थितः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः कृत्रिम बुद्धिमत्ता दत्तांश विज्ञानयोः बीटेक् अध्ययनं समारभते। अयम् आधुनिक प्रौद्योगिक्याः भारतस्य पारम्परिक ज्ञानेन समं संयोजनस्य दिशि महत्वपूर्णः पदाक्षेपः भविष्यति। अनेन भारतीय भाषाणां कृते नूतनानि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारितानि उपकरणानि सज्जीकर्तुं साहाय्यं प्राप्स्यते। अस्माकं प्राचीन ग्रन्थानां पाण्डुलिपीनां च आंकिक संरक्षणस्य कार्यमपि नूतनां गतिं प्राप्स्यति। अस्य उपक्रमस्य कृते अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयाय हार्दाः शुभकामनाः समर्पयामि। सखायः, अद्य भारतीय संस्कृतिः विश्वस्य विभिन्न प्रदेशान् प्राप्नोति। अस्माकं गीतानि, सङ्गीतम्, अध्यात्मविद्या च विश्वस्य जनैः ज्ञायन्ते, स्वीक्रियन्ते च। भारतात् सहस्राधिक किलोमीटर दूरस्थे कैरेबियन सागरे डोमिनिकन गणराज्यं नामकः एकः देशः अस्ति। तत्र भारतीयानां संख्या प्रायेण शतमात्रमेव अस्ति, सम्भवतः तस्मादपि न्यूना। एवं सत्यपि तत्र भारतीय संस्कृत्या अध्यात्म परम्परया च सम्बद्धः एकः अतीव प्रशंसनीयः उपक्रमः प्रवर्तते। तत्र स्पेनिश भाषिणः केचन जनाः एकं दलम् असृजन्। अस्य दलस्य नामास्ति ब्रह्म कमल डोमिनिकाना इति। दलस्य सदस्याः सम्भूय वैदिक साहित्यस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। ते वैदिक मन्त्राणां शुद्धोच्चारणमपि शिक्षन्ते। एतदर्थं तैः काचिदपि औपचारिकी शिक्षा न प्राप्ता, किन्तु ते शव्याभिलेखान् श्रुत्वा वैदिक मन्त्राणां सम्यगुच्चारणम् अशिक्षन्त। अद्य तैः अनेकाः मन्त्राः अतीव सम्यक्तया जप्यन्ते। तेषु पुरुष सूक्तं, श्री सूक्तं, श्री रुद्रं, दुर्गा सूक्तं, देवी महात्म्यं च सम्मिलितानि सन्ति। भारतात् एतावति दूरे स्थित्वापि अस्माकं परम्पराणां शिक्षणाय तेषाम् अयं प्रयत्नः अत्यन्तं प्रेरणाप्रदः अस्ति। अहं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना इत्यस्य सर्वेभ्यः सदस्येभ्यः तेषां प्रयत्नानां कृते शुभकामनाः समर्पयामि। अहमेतान् सर्वान् जनान् हृदयपूर्वकं प्रशंसामि ये भारतीय संस्कृतेः विश्वव्यापि लोकप्रियतायै निरन्तरं प्रयतमानाः वर्तन्ते।
मम प्रियाः देशवासिनः, मेघालयस्य अभिज्ञानं मेघैः वर्तते, रमणीयैः दृश्यैः वर्तते। यः मेघालयं गच्छति स तत्रत्य जनानाम् आत्मीयतामपि चिरकालं यावत् स्मरति। परं मेघालयस्य अपरमपि एकं वैशिष्ट्यं वर्तते, यस्मिन् विषये अहमद्य मन की बात इति कार्यक्रमे भवद्भिः

इह साकं चर्चितुम् इच्छामि। सास्ते मेघालयस्य रूट ब्रिज इति। अत्र रूट इति न खलु मार्गस्य प्रत्युत वृक्षमूलस्य बोधकः रूट इति। एतेषां रूट ब्रिजेस इति मूल सेतूनां कथा नितरां रोचका अस्ति। एते सेतवः न केषुचित् दिवसेषु नापि कतिपयेषु वर्षेषु निर्मीयन्ते, अपि तु तेषां निर्माणाय बहूनि दशकानि अपेक्षन्ते। रबर वृक्षाणां मूलानि शनैः शनैः अपेक्षितां दिशं प्रति नीयन्ते। एतानि मूलानि जलप्रवाहानां पारं नीयन्ते। कालक्रमेण तान्येव मूलानि दृढसेतोः रूपं धारयन्ति। एतेषां सेतूनाम् एकमन्यमपि वैशिष्ट्यं वर्तते, एते जीविताः सेतवः सन्ति। कालक्रमेण एते अधिकाधिकं सुदृढाः भवन्ति। एतेषु मेघालयवासिनां सृजनशीलता दृश्यते। एतेषां पृष्ठभूमौ संवत्सराणां धैर्यं, प्रकृतिं प्रति च अगाधः सम्मानभावः अस्ति। एते सेतवः शिक्षयन्ति यत् मनुष्यः प्रकृत्या सह सम्भूय कियन्ति अद्भुतानि वस्तूनि निर्मातुं पारयन्ति। एते अस्माकं देशस्य अस्याः धरायाः न्यासभूताः वर्तन्ते। अधुना भारतेन मेघालयस्य रूट ब्रिज इति मूल सेतूनां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जाले समावेशनाय आवेदनं कृतमस्ति। सखायः, अधुना जलवायु परिवर्तनस्य प्रभावात् एतेषां मूल सेतूनां सम्मुखे नानाविधानि आह्वानानि अपि समुपतिष्ठन्ते। एवं सति मेघालयस्य जनैः एतस्य प्राकृतिक न्यासस्य संरक्षणस्य दायित्वमपि अत्यन्तं निष्ठया निर्व्यूढम्। पूर्वं तु एतेषां सेतूनां वास्तविक संख्या ज्ञातुमपि न सुलभा आसीत्। यत् कियन्तः एते सेतवः, स्थानीय जनाः स्वयमेव एतेषां गणना कार्यं प्रारब्धवन्तः। अनन्तरं स्थानीय समुदायैः एतेषां सेतूनां परिपालनस्य दायित्वमपि स्वीकृतम्। अद्य स्थानीय जनाः 120+ मूल सेतूनां निभालनं कुर्वन्ति। कानिचन दलानि प्रतिवर्षं एतेषां सेतूनां स्थितेः निरीक्षणं कुर्वन्ति। केचन जनाः सेतूनां समीपवर्तिनः प्रदेशस्य सुदृढीकरणार्थं पादपशालाः अपि स्थापितवन्तः। एवं तेषां संरक्षणार्थं सम्पूर्णं पारिस्थितिक संरक्षणतन्त्रं विकसितमस्ति। भवन्तः अवलोकितवन्तः यत् अस्मिन् वर्षे हेलिवार महोदयः पद्मसम्मानेन सम्मानितः अस्ति। तेन स्वजीवनस्य 50+ वर्षाणि एतेषां मूल सेतूनां संरक्षणाय समर्पितानि सन्ति। तस्य समर्पणभावः अस्माकं सर्वेषां कृते प्रेरणादायकः अस्ति। सखायः, यदि भवद्भिः कदाचित् एतेषां मूल सेतूनां यात्रा कृता स्युः, तर्हि तेषां छायाचित्राणि सामाजिकमाध्यमेषु अवश्यं प्रेषयन्तु। भवतां छायाचित्राणि अन्यानपि जनान् मेघालयस्य अस्य अद्वितीयस्य न्यासस्य विषये ज्ञातुं प्रेरयिष्यन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, वयं सर्वे इच्छामः यत् अस्माकं ग्रामः स्वच्छः सुन्दरश्च दृश्येत्। किन्तु कदाचित् विरम्य एतत् चिन्त्यते यदास्माकं परिवेशे यत् अपशिष्टं सञ्चितं जायते तत् कः परिमार्जयति। प्रायः समधिकाः जनाः इदमेव जानन्ति यत् एतत् कस्यचिदन्यस्य दायित्वमस्ति, अपि च स एव तत् स्वच्छं करिष्यति। किन्तु अस्माकं मध्ये केचन एतादृशाः अपि जनाः भवन्ति ये स्वचिन्तनेन अस्मान् समधिकं प्रेरयन्ति। मया भाग्येन मध्यप्रदेशस्य राजगढमण्डलस्य ब्यावरा स्थलस्य कासाञ्चन भगिनी नाम विषये ज्ञातुम् अवसरः प्राप्तः। ताभिः स्वसमीपवर्तिषु प्रदेशेषु प्रसृतं प्लास्टिकापशिष्टम् अपाकर्तुं सङ्कल्पः कृतः। ताः न अचिन्तयन् यत् कश्चिदन्यः आगत्य परिवर्तमानयिष्यति। ताभिः स्वयमेव समग्रनगरात् प्लास्टिकापशिष्टं रिक्ताश्च काच पत्रिकाः सङ्गृहीताः। शनैः शनैः एषः प्रयत्नः व्यापकतां गतः। ततः सङ्गृहीतं प्लास्टिकापशिष्टं पारिस्थितिक इष्टिकासु परिणमितुम् आरब्धम्। अद्य ताभिरेव निर्मिताः पारिस्थितिक इष्टिकाः सार्वजनिकस्थानानां सौन्दर्यवर्धनाय उपयुज्यन्ते। विगतेषु केषुचिन् मासेषु राजगढे 100+ किलोग्राम परिमितानि प्लास्टिकापशिष्टानि पुनः संसाध्य तेषां शोभनतराः उपयोगाः कृताः सन्ति। अर्थात् यत् प्लास्टिकं पूर्वं नगरे प्रदूषणं प्रसारयति स्म, तदेव अद्य तासां भगिनीनां प्रयत्नेन नगरस्य शोभावर्धने महत्त्वपूर्णं योगदानं करोति। अहं व्यावरास्थलस्य सर्वाभ्यः भगिनीभ्यः, अस्य च अभियानस्य सर्वेभ्यः मित्रेभ्यः हार्दानि वर्धापनानि समर्पयामि।
मम प्रियाः देशवासिनः, अनेकैः जनैः पत्राणि प्रेष्य एकस्य विशेष विषयस्य विषये चर्चां कर्तुं मां परामर्शः प्रेषितः।

अस्ति। अयं विषयः गणेशोत्सवेन सम्बद्धः अस्ति। यद्यपि गणेशोत्सवस्य आयोजनाय साम्प्रतं पर्याप्तः कालः अवशिष्टः अस्ति, तथापि बहुभिः जनैः आग्रहः कृतः यत् अस्मिन् विषये अधुनैव चर्चा भवेत्। वस्तुतः श्रीगणेशस्य प्रतिमा

0: तीर्थेषु स्थानेषु गणपति बप्पा इति श्रीगणेशस्य या प्रतिमा प्रतिष्ठाप्येत सा अस्माकं देशस्य मृत्तिकया निर्मिता भवेत्। सा अस्माकं स्वकीय कुम्भकाराणां स्थानीय शिल्पिनां च करैः निर्मिता भवेत्। ये जनाः श्रीगणेशस्य प्रतिमाः निर्मान्ति तेभ्यः अपि मम निवेदनमस्ति यत् ते मृण्मयीः प्रतिमाः एव प्राधान्येन दद्युः। तथा च ये प्रतिमाः क्रीणन्ति तेपि एतत् अवश्यं पश्येयुः यत् गणपति बप्पा इति श्रीगणेशस्य प्रतिमा केन निर्मिता अस्ति तथा च सा कस्मिन् देशे निर्मिता अस्ति। प्लास्टर् आफ् पेरिस् इत्यनेन निर्मिताः प्रतिमाः कदापि न क्रीणीत। सखायः मृण्मय्यः प्रतिमाः पूजानन्तरं सहजतया जले विलीयन्ते। अनेन अस्माकं नदीनां जलाशयानां पर्यावरणस्य च रक्षा भवति। एवम् अस्माकम् आस्थापि अक्षुण्णा तिष्ठति। प्रकृतिं प्रति अस्माकं दायित्वमपि सम्यक् परिपूर्यते। यदा वयं स्थानीय शिल्पिभ्यः प्रतिमाः क्रीणीमः तदा वयं वोकल् फार् लोकल् इति सङ्कल्पं सुदृढं कुर्मः। मम विश्वासः अस्ति यत् अस्मिन् गणेशोत्सवे सर्वेषु च एतेषु उत्सवेषु वयम् एतादृशेषु सर्वेषु विषयेषु अवश्यमेव गम्भीरतया चिन्तयिष्यामः। राष्ट्रहिताय च पदानि नूनम् उत्थापयिष्यामः। सखायः अस्माकं देशस्य महत्तमा शक्तिः अस्माकं देशवासिनः एव सन्ति। राष्ट्रस्य विविधेषु भागेषु प्रवर्तमानाः लघवो महन्तश्च उपक्रमाः अस्मान् बहु किमपि शिक्षयन्ति। एते प्रयत्नाः अस्मान् बोधयन्ति यत् यदा मनसि दृढः सङ्कल्पो भवति समाजस्य च सहयोगः लभ्यते तदा किमपि महत् परिवर्तनं साधयितुं शक्यते। भवन्तः स्वपरिसरेषु प्रचलतां प्रेरणादायकानाम् उपक्रमाणां विषये माम् अवश्यं प्रेषयन्तु। स्वविचारान् स्वपरामर्शान् च निरन्तरं प्रेषयन्तु। सम्भवमेतत् यत् भवतां समीपे आरब्धः कश्चन लघुः उपक्रमः सम्पूर्णस्य राष्ट्रस्य प्रेरणा भवेत्। आगामिनि मासे वयं पुनर्मिलिष्यामः। देशवासिनां केषाञ्चन नवीनानां प्रयत्नानां चर्चां करिष्यामः। तावत् भवन्तः स्वस्य स्वपरिवारस्य च परिचर्यां कुर्वन्तु। आम्, जलसञ्चयः तु करणीय एव। वर्षा जलस्य एकः एकः अपि बिन्दुः अस्माभिः रक्षणीयः। कैच द रेन इति अभियाने शैथिल्यं न कदापि आनेतव्यम्। अतः मम विशेषः आग्रहः अस्ति यत् वर्षा जलस्य बिन्दुं बिन्दुं संरक्षामः। बहु धन्यवादाः, नमस्कारः।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दोपहर के 12 बजे हैं। ये समय है कार्यक्रम आपकी फरमाइश का, और आपकी फरमाइश के सभी सुनने वालों को शिवम का नमस्कार। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश। लिखने वाले हैं अनिल कवचाले, नेहा फणसे, सीमा, कमल, पूजा, सुषमा, स्मिता। इन्होंने ये चिट्ठी हमें लिख भेजी है गुमाश्ता नगर स्कीम नंबर 71 इंदौर से। रिंगनी छत्तीसगढ़ से ये ख़त हमें लिख भेजा है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला नगमा ये रहा। गीत और बाकी की जानकारी इस नगमे के बाद।